0: Dragan Mitrić.
1: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kasi se. Udavala.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom svoje ime.

archive nad lani. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1: Oglasi, oglasi.

0: granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpo, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državu i državnu samostalnost. Na referendumu održanom 2006. godine glasalo je 86,5%, od čega je nezavisnost Crne Gore podržalo 55,5%, odnosno 44,5% glasalo je za opstanak države u zajedničkoj državi sa Srbijom. Širom Crne Gore građani danas obilježavaju ovaj jubilej. Ukupno bezbednosno stanje u Crnoj Gori ocjenjujem stabilnim, ali zahtjevnim, jer prijetnje više nisu isključivo klasične, vidljive i

Radio Sardinha.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi.
2: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1: Oglasi.

0: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada. Na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Šule Jojs. Hvala.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozni hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1: Oglasi, oglasi.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go.
6: Free your mind.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Let's go.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1: Oglasi, oglasi.

0: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box, veza koja te pokreće.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

0: isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora danas obilježava dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu održanom 2006. glasalo je 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost Crne Gore podržalo je 55,5%. Širom Crne Gore građani danas obilježavaju ovaj jubilej brojnim svečanostima i koncertima. U prijestolnici Cetinje večeras očekuje koncert regionalne zvijezde Dina Merlina.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je spremno za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti poručeno iz gradske uprave, kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada. Pripremljen je detaljan plan parking zona, a za potrebe organizacije programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene, koji će večeras održati koncert na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Povodom 20. godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore, Pošta Crne Gore izdala je prigodnu poštansku marku i koverat prvog dana. Dizajn izdanja potpisuje grafička dizajnerka sa Cetinja Ana Pejović.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove počinje u subotu, trajeće do 15. juna. Djeca se upisuju na portalu upisi.edu.me, dostupan 24 sata dnevno, a termin za potpisivanje ugovora biće naknadno objavljen.
0: Cetinje Info.
1: Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. i petak 22. maj.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 22 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Centralna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinja, tačno u 14.30. Pratite i čitajte portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Ja sam stvarno mislila da sam Anja Frljića. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, bude. Počinje stvar.
0: Ezi, gledaj me, rehiš.
1: Aha.

Kap po kap. Isti ritam čitav sat.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestonice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestonici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestonice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestonice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za gradske aktualnosti i sadržaj emisije Cetinje Info za 21. maj izvajemo. Crna Gora slavi Dan nezavisnosti. Koncert Dine Merline večeras na Dvorskom trgu. Upisi u vrtiće od subote. U petak sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu održanom 2006. godine glasalo je 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost Crne Gore podržalo je 55,5%. Jubilej se obilježava brojnim svečanostima i koncertima na Cetinju, Podgorici i drugim gradovima širom države.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković primio je Dina Merline, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene. Merlin će večeras nastupiti na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja. Građani će imati priliku da uživaju u sjajnom muzičkom programu, a proslavu će prvo otvoriti koncert Jadranke Barjektarović.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je spremno za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, poručili su iz gradske uprave. Kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada, pripremljen je detaljan plan parking zone. Za potrebe organizacije programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolazaka iz Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Na magistralnom putu Podgorica-Cetinje već su stvorene gužve, naime na dijelu saobraćajnice u pravcu Cetinje formirane su kolone, pa će onima koji su se zaputili ka prijestolnici biti potrebno i malo strpljenja. Na putnom pravcu od Podgorice prema Cetinju sporije se saobraća zbog gužve, ali nema obustave saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne, privatne, predškolske ustanove počinje u subotu, trajeće do 15. juna, obavljaće se putem portala upisi.edu.me, a termin za potpisivanje ugovora biće naknadno objavljen.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori u petak u južnim i centralnim predjelima sunčano vrijeme, na sjeveru države oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, to uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar umiren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, maksimalna dnevna do 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: To bi bilo sve što se tiče informacija za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Mladen i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju i žele vam prijatan ostatak dana.
0: Cetinje Info.
3: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Bog dođe da posjeti,
1: prvu kafu da popije.
2: Kućo moja, kamenice, umilice prije stonice.

0: Добродошли.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Hitno i povoljno prodaje se plac na grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

0: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 30.

Ima jedno mjesto gdje i sad mirišu lipe. Znam da znate, korake mi prate. Kad god sam zaveslao u velikim cipelama, poznatim putem, ćutao sam ja. A ćutale su i lipe. Taman pomislim slovo da izustim, a one svojim granama, ps, da ćutim. Evo sad ne čuju ni glas od mene. Nisam tu.

dok ležim provlačim prste kroz kosu svake lipe u redu. Opet sam školarac na nekom novom letu, ali me sad žuljaju one velike cipele, u novim gazim lako. Ali kako da zaboravim one prve korake baš tako? Prva putovanja od kuće do pjace, između lipa u redu. I kad sam prvo uzeo kredu, još se smijem s one stare fotografije bez zuba ka kum kad se napije. Imam zlata za cijeli život. To će biti moj život. Gdje god budu gazili koraci, šećanje će mi biti linije, vazda iste linije. Kad smo krali jabuke i pili vodu iz iste metalne činije, iz dvorišta odmah pored škole, koga sada ne cure vole? Kad nisam znao ni što mi je u krvi, pamti li neka onaj moj poljubac prvi? Gdje su sad one cipele za veslanje cetinske kiše? Padaju sad ludački. I ko sad o tome piše? Bio sam još jedan sa lebom od marmelade koji ispod lipe od sunca malo lada krade. Evo me, tu sam. Možda na posljednjoj stranici sebe. Noćas želim da se sjetim tebe, svakog ćoška i svake kunete. Mislim da na svijetu ne postoje takva mjesta, ili bar nisu često. Odlasci na dan, mjesec ili cijele godine ne mogu to nikako da promijene. Ja sam cetinski čudak, formirani lutak. U osnovi samo još jedan pravi ludak koji jelo nema gumicu da briše sjećanja. Sjećanja cipela koje su vodile kretanja od kuće do pjace, od pjace do kuće. Sve je to sad jednostavno kao juče. Ti si moj omiljeni kamen. Okrenem se i opet stanem. Ima li na svijet takvo mjesto? Možda ima, ali nije često. Vidim gdje su možda granice smisla, čija je sujeta novi komad odgrizla. Čujem i glas da sam ubica mačaka, a nije sam. I one su dio životnih tačaka. Ali strpjeću udare onih što šuškaju, njima je mozak poklonjen da mućkaju. Ja neću da upamtim takve stvorove. Kad je potrebno, ja imam lipe. One sve rupe u meni zakrpe. Ja sam onaj isti koji sam bio. Možda malo više lud nego što sam htio. Imao sam sreću da dišem taj zrak. Ko razumije, to je najpočetni znak. Ima jedno mjesto koje će vazda ostat grad, iako ga prave selom sad. Jer ja nemam ništa protiv takvog sela. To je moj grad. To je moj grad. To je moj grad.

0: Slušajte Radio Cetinje. Voli vas Perper.
1: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam bila.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1: Oglasi, oglasi.

0: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 30.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Želimo vam dobar dan i srećan dan nezavisnosti Crne Gore. Vjerujem u ljude koji svakog jutra ustaju, odlaze na posao i rade ga pošteno, u one koje u porodicu čuvaju kao domovinu, a domovinu doživljavaju kao porodicu. Danas slavimo prošlost, ali i potvrđujemo odgovornost prema budućnosti, rekao je premijer Milojko Spajić. Neka nam ovaj jubilej bude podsjetnik na ono što možemo kada smo zajedno, ali dužnost da kao pojedinci i društvo bivamo bolji, hrabri i solidarni nego što smo bili. Istorijska uloga svake generacije u Crnoj Gori bila je da vodi svoje bitke. Ovo je naša bitka za Evropsku uniju, za pokoljenja koja dolaze. Oni nadilaze dnevnu politiku i stranaški, identitetske i svake druge podjele. Istorija ne kuca dva puta na ista vrata, zato otvorimo ih zajedno i srećan dan nezavisnosti da je vječna Crna Gora, poželio je Spajić na mreži X. Šef delegacije Evropske unije u Podgorici, ambasador Johan Sattler, ocijenio je za pobjedu da je Crna Gora u odnosu na početak godine znatno ubrzala EU integracije, navodeći da njegova poruka je shvaćena na pravi način. Poruka je očigledno shvaćena ozbiljno, a svjedočim ubrzanju procesa i to je za pohvalu. To je pozitivan signal da se zamah pojačava, ali pravi test nije samo brzina. Ovo nije sprint, nužno je da brzina prati kvalitet, odnosno da reforme budu i brze i kvalitetno sprovedene, kazao Sattler. Svijet, ukrajinski dronovi su tokom noći gađali još jednu rusku rafineriju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, dok su ruske vlasti saopštile da su u novim udarima poginule najmanje dvije osobe. Dronovi su ciljali rafinerije više od 800 km unutar Rusije, naveo je Zelenski na društvenim mrežama uz video snimak na kojem se vide posljedice napada. Budućnost voli večeras od 18 sati otvara polufinalnu seriju ABA lige protiv Dubaija. Podgorički tim je plasman u polufinale izborio ubjedljivom pobjedom protiv Kluža u majstorici četvrtfinala, kada je u Morači slavio rezultatom 112:81 i tako zakazao duel s ekipom koja ligaški dio sezone završila na prvom mjestu. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina. Vjetar mjestimično umjeren do jak, ponegdje moguće kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna s jutra do 30 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 21. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Ovdje je naš dom i naša vječna kuća, pod našim nebom i našim suncem. Ovo je najtopliji kameni kamen, gdje hrabrost i čojstvo dosežu vrhunce.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Oglasi, oglasi.

0: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Crna Gora danas obilježava dan nezavisnosti 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu održanom 2006. godine glasalo je 86,8% od ukupnog broja birača. Nezavisnost Crne Gore podržalo je 55,5%. Jubilej se održava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje.
1: Cetinje Info.
0: A gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najznačajnijih umjetnika regionalne muzičke scene. Merlin će večeras nastupiti na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja. Građani će imati u priliku da uživaju u sjajnom muzičkom programu, a proslavu će prvo otvoriti koncert Jadranke Barjaktarović.
1: Cetinje Info.
0: Cetinje je spremno za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, poručeno iz gradske uprave. Kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen bezbjedni i jednostavni dolazak do centra grada, pripremljen je i detaljan plan parking zona. Za potrebe organizacije programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolaska iz Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva.
1: Cetinje Info.
0: Na magistralnom putu Podgorica-Cetinje već su stvorene gužve, naime na dijelu te saobraćajnice u pravcu Cetinja formirane su kolone, pa će onima koji su se zaputili ka prijestolnici biti potrebno i malo strpljenja. Na putnom pravcu od Podgorice prema Cetinju sporije se saobraća zbog gužve, ali nema obustave saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu počeće u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno.
1: Cetinje Info.
0: U Crnoj Gori sjutra u južnim i centralnim predjelima sunčano vrijeme. Na sjeveru države oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar umiren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna do 29 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci,

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita, prevoz i hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

0: uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
1: Oglasi, oglasi.

0: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Pred vama je posljednje izdanje emisije Cetinje Info za ovaj 21. maj. Iz sadržaja emisije izdvajamo: Crna Gora danas slavi dan nezavisnosti, koncert Dina Merlina večeras na Dorskom trgu, upisi u vrtiće od subote, a u petak sunčano, najviša dnevna do 29 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Crna Gora danas obilježava dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu održanom 2006. godine glasalo je 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost Crne Gore podržalo je 55,5. Jubilej se obilježava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje.
0: Cetinje Info.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene. Merlin će večeras nastupiti na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja. Građani će imati priliku da uživaju u sjajnom muzičkom programu, a proslavu će prvo otvoriti koncert Jadranke Barjaktarović.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je spremno za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu Dana nezavisnosti, poručeno je iz gradske uprave. Kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen bezbjedni i jednostavni dolazak do centra grada, pripremljen je i detaljan plan parking zona. Za potrebe organizacije programa izrađena je i mapa na kojoj su jasno prikazana sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolaska iz Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva.
0: Cetinje Info.
1: Na magistralnom putu Cetinje-Podgorica već su stvorene gužve. Naime, na dijelu te saobraćajnice u pravcu Cetinja formirale su se kolone, pa će onima koji su se zaputili ka prijestolnici biti potrebno i malo strpljenja. Na putnom pravcu od Podgorice prema Cetinju sporije se saobraća zbog gužve, ali nema obustave saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu počeće u subotu i trajaće do 15. juna, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz tog resora su objasnili da se djeca upisuju na portalu upisi.edu.me, koji je dostupan 24 sata dnevno. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen.
0: Cetinje Info.
1: Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbjede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo je da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Dakle, u Crnoj Gori u petak u južnim i centralnim predjelima sunčano vrijeme. Na sjeveru države oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna do 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj 21. maj. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Ugodnu noć žele vam Mladen i Ana.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Fetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Oglasi, oglasi.

0: dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Javna ustanova Lovćen Bečići, u čijem okviru posluju hotel Ivanov Konak i kafe pizzerija Kraljičin Vrt, otvaraju vrata sezonskim radnicima na sljedećim pozicijama: kuvar, kuvarica, pomoćni radnik, radnica u kuhinji, konobar, konobarica, šanker, šankerica, higijeničar, higijeničarka, mjesto rada Ivanova korita. Prevozi hrana obezbijeđeni, a telefon 041 230 530 041 230 530. Za sve informacije posjetite sajt Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
2: Oglasi, oglasi.

0: isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.